na Synthes tank ya jo so Synthes o se e strong e tough e durable ano pe omukutai mu ana e di nkomoyi e di ehia we max buy na o de fala Friday na dia ba se waba chimota yen shopping mall ho se wo tobi bi e ba to sika re be ba.